0: banget.
1: Malah gue lagi flu, lagi pilek.
0: Ntar dilirik Denny Caknan lagi.
1: Diajak collab. Disuruh collab nih. Kayaknya boleh nih collab sama Mas Denny. Bisa
2: iki ya.
0: Bisa iki wis yo.
1: Wes aja dilepas iki, Mas.
2: Wes dang.
0: Iya, dang.
1: Saiki lah.